0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Від невдач, це був наш фінальний матч. Ми втрачаєм тоді розумієм плач.
1: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.